chal nye tong kya me chume chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa che be nyam zhe kya zo lop zo ceri rinne zan zu yag sum so ji be tuan du thar dang gya yung ar zo da ling dung dingi tong lo lin de chen su che kwe nang la dang tuan chung bari ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinne mimi rinne shu sha ge ming shung nang o la ling dung di cu bari nye tong gu lo la ane ling dung dingi nyam zhe kya zo lop ceri rinne zan zu wang lang gang yi ti ju da chab zha che be gya ji mimi rinne shu sha ge chuan che ge ming shung nang o la 당아서 링도디 추가. 아, 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 개용 투미 속진 팀 당도의 숨시에 탈. 중한 미리디엔 변윤 탈의 루큐트스. 링지 김서게 둥다. 만아스 아니 장가르소. 메시마 유구동에 라빈기 냥아 균진 제유 제제 딱 담에 드레스 좀 나.

야 카판세네 서삼에 다리라 베다 톤다니야 세종 안반다 데나라 세나나 베키라요야 마실라 쫄라메 나자노테 샤노토드코야 세세나 카토콜 탄다와스나네 니베 코터부 고신 세르업데 센드글로 고치 닉세 ngo nyamjir ge uji kam ta wa ne chum ya ta son zik me te kan jolo pung seng an re che tig la kim de ka tok tan da ni be ge kan da lu kyok sen ger ka so so te be ke ma da na da so ji ge ka tok ge kom me ge nga lu ko lu la son de ke chum ti ta jin jo ko pa ram ne jin jo pung pa me jin jo pung ke won ta wo ge chog ge ni da me ser be ge ka tok ta la den ba da la ko sin ge go ne ni